0: sange til hjertet fra VLR.
1: Og oh, your radio's out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: Let me be your hero. Would you dance?